Zeharka dezakezu, baina ez lehebaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagun zuen eta leheba desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Otzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien leheba oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean